0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon och en gång till god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Ja sama suomeksi, eli hyvää huomenta just sulle täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6, tänään on 9. syyskuuta ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9 saakka. Just sulle olen seuraa tänään pitämässä minä eli Venla Rakkola. Ja jotenkin mä tunnelmoin kyllä jotenkin aamuhämärää, melkein aamupimeää vielä, ainakin vähän aikaa sitten. Siitä tulee sellainen turvallinen olo, kuin olisi kääriytynyt peittoon. Sitä en kyllä tietenkään ole nyt voinut tehdä, koska en ole peittoa tuonut tänne studiolle mukanani, mutta ehkä sä voit viettää tunnelmallisen aamun siellä kahvi- tai teekupin ääressä, samalla kun kuuntelet tätä aamushouta. Ja aamushouhunhan me ollaan kaikkea taas saatu mahtumaan. Kuullaan esimerkiksi siitä, että tänään vietetään Norjan kuningas Haraldin hautajaisia. Hiljattain menehtynyt monarkki siis haudataan tänään, mutta miten kuninkaan kuolema ja hautajaiset näkyvät esimerkiksi Oslon suomalaiselle yhteisölle? Mä soitin tästä Norjan suomalaisen seurakunnan papille. Kirjallisuusaiheista ruotsin suomalaisen kirjailija Tiina Laitila Schelvemarkin 6. kirja julkaistaan tänään ja mä oon häntäkin jututtanut yhdessä kirjalle aika tärkeässä kuppilassa ja kysellyt kirjoitusprosessista. Ja hei, keskiviikko. Kuten levyseppämme sanoisi, perjantai on perjantai ja se on levyseppäpäivä, niin keskiviikko on keskiviikko ja on keskiviikko kysymyspäivä. Eli käytätkö ruotsin suomalaisia sanoja? Siitä varmasti jutellaan tämän aamun aikana. Uutiset meille toimittaa Johanna Dixon Göteborgista. Ja päivän retrobiisi tulee tuolta kasarilta vuodelta 1982. Sen tarjoilee meille Eppu Normaali. Kyseessä on Murheellisten laulujen maa. Mutta kuullaan se vähän myöhemmin. Finskan aamu on täällä FM-aalloilla kello 6.35 saakka ja sitten mennään loppuaika tuolla digipuolella, eli esimerkiksi meidän sovelluksessa tai verkkosivuilla. Hei, pysy ihmeessä kuulolla. Tässä ohjelmassa mun nimi on Venla Rakkola. Vietetään oikein kiva aamu yhdessä.

0: Ja nyt on kello sen verran, että on aamun ensimmäisten uutisotsikoiden vuoro. Mulla on täällä seurassani aamun uutistoimittaja Johanna Dixon Göteborgista. Oikein hyvää huomenta.
1: No huomenta, huomenta.
0: Mitäs meillä on seuraavissa suomenkielisissä uutisissa?
1: No kuolleis kuningan Haraldin hautajaiset, nehän pidetään tänään Oslossa ja niitä tietysti yritämme tässä hieman seurata. Ja sitten sellainenkin uutinen, että ruotsin suomalaisen kirjailijan ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikaisen toimittajan Tiina Laitila-Selvemarkin uusin ja jo kuudes romaani on ilmestynyt. Ja mistä on kysymys, se selviää sitten uutisissa. Ja sellainenkin asia, että Suomessa 200 kilometriä pituinen esteaita on valmistunut helpottamaan rajavalvontaa Venäjän rajalla.
0: Kiitos Johanna, eli näistä suomenkielisistä uutissa enemmän. Sen verran ehkä kysyn, että eikö se ole niin, että Tiina on viisi romaania kirjoittanut ja yhden novellikokoelman. Eli kyseessä on kuudes kirja, mutta viides romaani. Nämä on tällaisia ehkä nipotushommia vaan. Mutta hei Johanna, tänään on keskiviikko ja se tarkoittaa keskiviikkokysymystä. Ja se on tänään, käytätkö ruotsin suomalaisia sanoja? Niin mä ajattelin kysyä sulta, että onko nämä sulla sanavarastossa?
1: No kuule, en mä oikein tiedä, mikähän se nyt olisi fiikata.
0: No fiikata on varmaan aika hyvä esimerkki siitä, joo. Mä luulen. Kyllä sitä varmaan käyttää Suomessakin aika moni.
1: En tiedä kuule.
0: Sitten ehkä swishata nyt kun täällä asuu, niin se ainakin lasketaan.
1: Joo, kyllä niitä varmaan on vaikka kuinka paljon niitä sanoja, mutta kato kun ei vuosien myötä niin on tullut vähän niin kuin sokeeksi.
0: Niin, no se on.
1: Tiedä, että.
0: Se on kyllä ihan ymmärrettävää. Mäkin kattelin noita meidän sosiaalisen median tulleita vastauksia, että tämäkin lasketaan.
1: Niin, niin. Että joo. Ehkä mä käytän, ehkä en.
0: No se ehkä selviää tässä.
1: Sen päättäkööt muut.
0: Niin, se ehkä selviää tässä aamun aikana sitten, kun käydään noita läpi. Kiitos Johanna. Ja me katsotaan ruotsin suomalaisten sanojen sen sijaan säätä, joka ei tuosta ikkunasta näytä kummoiselta, koska siellä on taas tuollainen iso pilvimassa, niin katsotaanpa. Mitä sanoo Ilmatieteen laitos? SMHin mukaan tänään Götlandmaalla ja Sveanmaalla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja säässä on sekä aurinkoa että sadekuuroja. Suurimmassa osassa Norlantia on paljon pilviä ja sadekuuroja, mutta Luoteis-Norlannissa sää on pääosin selkeä. Lämpötila on etelässä 14-19 ja pohjoisessa 10-15 astetta, sateen yhteydessä alhaisempi.
2: Nimipäivät tänään.
3: 9. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Evert, Isto, Vertti.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Evert.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Anita, Annette.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Riibma.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Joakim, Aki, Anna, Severi, Ossi.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Se on justiinsa juu, ihan yhteiskunnan tiedossa, että toivelevyjen kuunteleminen on erinomaisen mukavaa, mieltä ilakoivaa ja mikä parasta, periaatteessa ilmaista lystiä. Ihmislapsen mieli lepää ja asiat tuntuvat luistavan. Haluatko sinäkin kokea näitä tunnetiloja? Haluat. Hienoa. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä. Osallistuja Toivo, sinäkin.
1: Näin se on, eli levyseppä koittaa sitten taas perjantaina. Perjantaihin on vielä pari päivää, niin sinne ehtii niitä toiveita laittamaan. Sitä ennen kuultiin Beritin kappale Odessa. Näin se on, että hetkinen. Suomessa on rakennettu aitaa itärajalle parin vuoden ajan ja se on nyt valmis. Jasmine Fulaadi jatkaa tästä.
2: Suomessa 200 kilometrin pituinen esteaita on valmistunut Venäjän rajalla helpottamaan rajavalvontaa.
3: Tämä merkitsee Suomen turvallisuudelle huomattavan paljon. Tämä on aivan välttämätön ja osa meidän rajaturvallisuuden vahvistamista.
2: Suomen sisäministeri Mari Rantanen. Yli 3 metrin korkuinen aita on rakennettu eri paikkoihin pitkin itärajaa, joka on yli 1300 kilometriä pitkä. Tarkoituksena on estää laajamittaista maahantuloa sen jälkeen, kun Venäjä ohjasi siirtolaisia itärajalle 3 vuotta sitten. Aita on rakennettu strategisiin paikkoihin, erityisesti rajanylityspaikkojen läheisyyteen ja alueille, joilla liikkuminen on helpompaa. Rajavartiolaitoksen kenraalimajuri Jari Tolppanen on johtanut hanketta.
4: Tämä esteaita ja siinä oleva valvontajärjestelmä antaa meille mahdollisuuden tuottaa merkittävästi parempi tilannekuva raja-alueelta ja vastata niihin muutoksiin välittömästi. Raja-aita parantaa Suomen kykyä hallita rajaturvallisuuden vaativat tilanteet ja itsenäisesti meidän omiin resursseihin tukeutua.
2: Tolppasen mukaan rakennettua infrastruktuuria, kuten teitä, tietoliikenneverkkoa ja sähköverkkoa, voidaan nyt käyttää myös siihen, että Rajavartiolaitoksen droonien torjuntajärjestelmä saadaan paikalle nopeammin ja kustannustehokkaammin. Aita-hanke on maksanut 356 miljoonaa euroa, eli lähes 4 miljardia kruunua. Lappeenrantalainen Marja Nissinen ei ole varma, onko aita hänen mielestään hintansa arvoinen.
5: On hyvä, että se on olemassa, mutta se on aika lyhyt ja onko ehkä siksi turha ja oli aika kallis.
2: Aita kattaa noin 15% itärajasta. Rajavartiolaitoksen mukaan suurin osa raja-alueesta on erämaata, jonne aitaa ei katsota tarvittavan. Lappeenrantalainen Reijo Rissanen ei koe, että aita välttämättä lisää hänen turvallisuuden tunnetta, mutta pitää silti aitaa hintansa arvoisena.
6: Se sanoma, viesti, mikä siitä menee, se on tärkeää.
2: Sisäministeri Mari Rantasen mukaan lisäaidan rakentaminen voi tulla ajankohtaiseksi.
3: On varmasti jossain kohtaa hyvä arvioida, että onko meillä rajalla vielä joitain sellaisia paikkoja, joihin meidän tulisi rakentaa myös Rajavartiolaitoksen operatiiviseksi avuksi aitaa lisää.
2: Jasmine Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Lappeenranta.

0: Siinä Brian ja kappale Ilosaaressa tuulee. Eilen tiistaina julkaistu tuorein PISA-tutkimus näyttää, että 9-luokkalaisten taidot matematiikassa ja luetun ymmärtämisessä ovat heikentyneet huomattavasti. Myös Suomessa oppimistulokset ovat laskeneet. Meini Rantala jatkaa tästä.
1: Ruotsalaisten oppilaiden PISA-tulokset ovat laskeneet kaikkien aikojen matalimmalle tasolle lukutaidossa ja matematiikassa. Tämä käy ilmi tuoreimmasta PISA-tutkimuksesta, jossa mitataan 15-vuotiaiden osaamista yli 90 maassa. Näin sanoo Upplands Väsbyn ruotsin suomalaisen kielikoulun rehtori Maija Vola.
2: Tämmöisten pitkien ja painettujen tekstien lukeminen on niin kuin vähentynyt ja ruutuaika on taas sitten kasvanut.
1: Myös Suomessa oppimistulokset ovat heikentyneet aiemmasta. Syyksi arvellaan, että sosiaalinen media kalibroi nuoria kuluttamaan nopeita videosyötteitä ja hakemaan aina uusia virikkeitä. Tämä puolestaan vaikeuttaa pitkäkestoista paneutumista asioihin.
2: Mitä tulee tähän keskittymiseen, niin mä näkisin, että moni lapsi ja nuori antaa periksi herkemmin, kun joku tehtävä tuntuu vaikealta.
1: Ruotsin suomalaisissa kouluissa oppilaiden kännykän käyttöön puututtiin jo ennen kuin uusi laki siitä, ettei kännyköitä käytetä koulupäivän aikana, nyt elokuussa astui voimaan.
2: Useamman vuoden jo meillä on kerätty puhelimet pois aamulla, kun koulu alkaa, ja ne saa vasta sitten, kun koulupäivä on loppunut. Ja sitten me ollaan kovasti puhuttu tuosta ruutuajasta, että täällä koulussa voidaan olla enemmänkin sitten kirjojen äärellä.
1: Butchirkan ruotsinsuomalaisen koulun 4. ja 6. luokkalaiset Phoebe Axelsson Tuomaala ja Teija Axelsson Tuomaala.
3: Mun mielestä ei niinku voi vaan mennä välitunnille ja ottaa puhelimeen, kun se voi myös tehdä niin, että ajattelee muuta, kun on oppitunti ja ei kuule, mitä opettaja sanoo ja sellaista.
4: Vaikka koulu ei vielä alkanut, niin ei saa olla koulun alueella puhelinta. Tarvii olla niin kuin aitan ulkopuolella ennen koulu alkaa tai koulun jälkeen, jos haluaa käyttää.
1: Jorma Ikäheimo ja Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

Näin energisiin tunnelmiin päättyi Ultra Braan kappale tyttöjen välisestä ystävyydestä. Ja mä ajattelin, että nyt kun ei vielä ole ihan aika mennä uutisiin tai retrobiisiin, niin voitaisiin vähän jutella tuosta keskiviikkokysymyksestä, joka siis tänään on, käytätkö ruotsinsuomalaisia sanoja, nyt kun me metsästetään vuoden ruotsinsuomalaista sanaa täällä Sveriges Radio Finskalla. Ja meillähän on kaikenlaisia vastauksia tullut meidän sosiaaliseen mediaan. Esimerkiksi Helena sanoo, että yritin sanoa lapsilleni oikein esim. Pakastin, kyllä se nyt vain on fryysi. Sitten Jenni toteaa, että bankomaatti on käytössä edelleen, vaikka jo 9 vuotta ollut takaisin Suomessa. On kyllä moni muukin sekasana, mutta olenkin kyllä aina ollut kaksikielinen. Ei se ole mitenkään ihmeellistä, että vuosien jälkeen vielä on tiettyjä sanastoja. Mä itse asustin Yhdysvalloissa tuossa 10 vuotta sitten, ja sieltä on edelleen jotain sanoja jäänyt jäljelle omaan sanavarastoon, vaikka siitä onkin jo vuosikymmen aikaa. Sitten Pentti toteaa, että ehkä juuri tuollaisia bankomaatin tyylisiä sanoja, joita ei vielä ollut kummassakaan maassa silloin, kun tänne muutettiin. Niin ehkä siinä voi olla sekin. Se usein tuppaa olemaan niin, että kun joku sanan oppii jollain tietyllä kielellä, niin sitten sitä ei välttämättä opi sillä toisella kielellä, jos se käy järkeen. Mitä mä nyt tässä selitän, mutta juuri, että jos on oppinut jonkun sanan esimerkiksi ruotsiksi ensin, niin sitten sitä ei välttämättä samalla tavalla ajattele suomeksi. Ja Heidi toteaa, että käyttää sanaa flekti, eli liesi tuuletin. Tämähän on mulle hauskaa, koska mä en ole esimerkiksi koskaan kuullut tuota sanaa, niin tässähän oppii itsekin vaikka mitä. Hei, jatketaan näiden ruotsinsuomalaisten sanojen katselemista tässä aamun aikana, mutta nyt onkin tämän vuoro. Retrobiisipä hyvinkin, ja se tulee meille tänään Eppu Normaalilta, kappale Murheellisten laulujen maa vuodelta 1982. Tämäkin biisi on Martti ja Pantse Syrjän Käsialaa. Alun perin se oli tarkoitettu vähän tällaista suomalaista alakuloista iskelmää parodioivaksi kappaleeksi. Martti Syrjä on itse sanonut kappaleesta, että biisin tekemisen aikaan oli muotia tehdä kappaleita, joissa piti mennä mahdollisimman huonosti, että ihmiset saatiin samaistumaan. Kappaleesta tuli kollaasi koko suomalaisesta synkistelyperinteestä. Ja myöskin tämä on ainoa kappale, joka on esitetty Eppu Normaalin jokaisella keikalla, näinkin on Martti Syrjä sanonut. Eli kuunnellaanpas nyt sitten Eppu Normaalin biisi Murheellisten laulujen maa.

0: Noihin sanoihin päättyi siis Eppu Normaalin kappale Murheellisten laulujen maa vuodelta 1982. Tämän biisin on säveltänyt Mikko eli Pantse Syrjä ja sanoittanut Martti Syrjä, ja se on todennäköisesti yksi Eppu Normaalin tunnetuimmista kappaleista. Hei, laita ihmeessä viestiä tänne studioon. Kerro, mitä mieltä olit retrobiisistä. 087842400 on puhelinnumero tai finska@sverigesradio.se. Mutta nyt suomenkieliset uutiset, ja ne toimittaa Johanna Dixon.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. 10 000 norjalaiset sekä kuninkaallisia ympäri maailmaa saattelevat Norjan edesmenneen monarkin viimeiselle matkalle. Haraldin arkku kuljetetaan kuninkaan linnasta tänään 1:30 aikoihin Oslon paraatikatu Karl Johania pitkin Oslon tuomiokirkkoon, jossa hautajaisseremonia alkaa 1:00 iltapäivällä. Suomessa 200 kilometriä pituinen esteaita on valmistunut helpottamaan rajavalvontaa Venäjän rajalla. Yli 3 metrin korkuinen aita on rakennettu eri paikkoihin pitkin itärajaa, joka on yli 1300 kilometriä pitkä. Rajavartiolaitoksen kenraalimajuri Jari Tolppanen on johtanut hanketta.
2: Tämä esteaita ja siinä oleva valvontajärjestelmä antaa meille mahdollisuuden tuottaa merkittävästi parempi tilannekuva raja-alueelta ja vastata niihin muutoksiin välittömästi. Raja-aita parantaa Suomen kykyä hallita rajaturvallisuuden vaativat tilanteet ja itsenäisesti meidän omiin resursseihin tukeutua.
1: Esteaidan tarkoituksena on estää laajamittaista maahantuloa sen jälkeen, kun Venäjä ohjasi siirtolaisia itärajalle 3 vuotta sitten. Aita on rakennettu strategisiin paikkoihin, erityisesti rajanylityspaikkojen läheisyyteen ja alueille, joilla liikkuminen on helpompaa. Suomen sisäministeri Mari Rantasen mukaan lisäaidan rakentaminen voi tulla ajankohtaiseksi.
3: On varmasti jossain kohtaa hyvä arvioida, että onko meillä rajalla vielä joitain sellaisia paikkoja, joihin meidän tulisi rakentaa myös Rajavartiolaitoksen operatiiviseksi avuksi aitaa lisää.
1: Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Ja Ruotsin suomalaisen kirjailijan ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikaisen toimittajan Tiina Laitila Selvemarkin uusin romaani on ilmestynyt.
4: Ruotsalainen rakastaja on rakkausromaani ja samalla vähän sen antirakkausromaani. Se kertoo sellaisesta suhteesta, jossa toinen haluaa enemmän kuin toinen. Mä oon tavallaan halunnut paljastaa semmoisen ihmissuhteen anatomian ja tutkia sitä.
1: Toimittajana oli Venla Rakkola. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä kuultiin Johanna meille toimittamat suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran näitä uutisia suomeksi sitten taas tunnin kuluttua kello 7.30. Johanna sen sijaan on täällä studiossa mun seuranani sitten kello 7 EK-uutisten jälkeen kertomassa tuoreimmat uutisotsikot. Hän pitää huolta, että meiltä ei mikään jää huomaamatta tässä aamussa. Mutta hei, täällä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studiossa 59. Melkoinen litania siinä. Sinulle pidän seuraa minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Tämän seuraavan puolituntisen aikana kuulet esimerkiksi Norjan edesmenneen kuningas Harald V:n hautajaisista. Hänet tosiaan haudataan tänään ja nuo hautajaisjärjestelyt ovat laittaneet Oslon keskustaa melkoisen sekaisin. Jututin aiheesta Norjan suomalaisen seurakunnan pappia. Kyselin, että miten Haraldin kuolema on siellä Oslossa näkynyt, tästä siis hetken kuluttua. Musiikkia lisäksi kuunnellaan luonnollisesti vaikka kuinka paljon. Ja hei, kello alkaa pian olla 7:25, ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamu jatkuu pian kokonaan tuolla digitaalisella puolella. Eli klikkaa Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Sieltä voit painaa lysnanappulaa, niin mehän pysytään toistemme seurassa aina tuonne aamu 9 saakka. Mutta jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään. Pysyt mukana automaattisesti kuuntelemassa tätä meidän showta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää. Toivotan minä Pekka Kenttälä luulean radiotarolta on iltapäivälähetyksen aika tästä lähtien 10:05 saakka. Norjan edesmennyt kuningas Harald V, hänet haudataan tänään ja hautajaisjärjestelyt ovat laittaneet Oslon keskustaa sekaisin jo parin päivän ajan ja hautajaisiin odotetaan osallistuvan esimerkiksi kruunupäitä ympäri Eurooppaa. Kuninkaan kuolema on näkynyt myös Norjan suomalaisessa seurakunnassa. Tästä me kerromme. Politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avellaan. Hän on mukana Malmöstä käsin kahden jälkeen analysoimassa vaalikamppailua. Missä puolueet ovat tällä hetkellä vahvimmillaan? Mikä on tämän vaalikamppailun tärkein jakolinja? Mitkä puolueet ovat onnistuneet parhaiten määrittämään vaalien agendan ja mitkä ovat jääneet puolustuskannalle ja paljon muutakin? Tulen kyselemään Heidi Avellaanilta. Suomessa on rakennettu aitaa itärajalle parin vuoden ajan ja se on nyt valmis. Tästä me kerromme myös. Ruotsalainen rakastaja. Se on vasta ilmestynyt uunituore romaani, jonka on kirjoittanut ruotsin suomalainen kirjailija ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikainen toimittaja Tiina Laitila, Kjelve Mark. Johanna Dixon on tutustunut tähän kirjaan. Tiistaina, eilettäin siis, julkaistiin tuoreen PISA-tutkimus ja se näyttää, että 9-luokkalaisten taidot matematiikassa ja luetun ymmärtämisessä ovat heikentyneet huomattavasti. Myös Suomessa oppimustulokset ovat laskeneet. Ja täällä Norrbottenissa yksi vaaliteemoista on rajat ylittävä sairaanhoito. Näitä aiheita ja varmasti paljon muutakin tässä lähetyksestä kohta päästetään mukaan Janne Saaristo, joka seuraa uutisia Göteborgista käsin. Ennen sitä, mulla on kaikki hyvin, sen niminen biisi, sen tarjoaa meille Fibi. Oikein hyvää iltapäivää.
2: Mitä sä mietit?

0: No niin, päästetään myös mukaan lähetykseen Janne Saaristo. Hyvää iltapäivää.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Täällä Luulajassa paistaa aurinkoa. Mikä on tilanne Göteborgissa?
1: No täällä ei paista aurinko. Täällä on semmoinen vähän niin kuin pilvinen, pilvipeite, mutta niin kuin kuitenkin eri väris. Ei ole ihan tasaharmaata, että on vähän vaaleampaa siellä sun täällä ja tummempaa taas muualla.
0: Joko sielläkin on, sanoisitko syksy?
1: Joo, mutta kyllä se tässä vähän niin kuin kesä tulee, kun aurinko pääsee esiin, niin sitten kyllä tuntuu vielä kesältä mun mielestä, mutta illat toi aamut on vähän kylmempiä sillä.
0: Joo. Mitä mä uutisissa, Janne?
1: Joo, semmoista, että Google aikoo investoida vähintään 13 miljardia euroa Suomeen seuraavan 2 vuoden aikana. Ja Suomessa on oikeudenkäynti Itämeren kaapelikatkoista alkanut ja Fitburg-aluksen kapteeni kiisti syytteitä kuulusteluissa. Ja Oslossa on parhaillaan, kuten sinäkin Pekka mainitsit, entisen kuninkaan Haraldin hautajaiset menossa. Ja uutisia suomen kielellä kuulet 2:00.
2: Mä näin sut siinä paikassa, jossa on tahmea lattia. Voisin sun kanssa kadota jo ennen pilkkua. Ja ensi suudelma maistus riippuvuudelta. Mä humaltuisin sun huulilla. Lainasit multa mun paitoja ja kellattais yhdessä aikoja, jolloin me oltiin hukassa eikä osattu.

0: Se on justiinsa juu, ihan yhteiskunnan tiedossa, että toivelevyjen kuunteleminen on erinomaisen mukavaa, mieltä ilakoivaa ja mikä parasta, periaatteessa ilmaista lystiä. Ihmislapsen mieli lepää ja asiat tuntuvat luistavan. Haluatko sinäkin kokea näitä tunnetiloja? Haluat. Hienoa. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä. Osallistuja Toivo, sinäkin.
1: Niin, osallistun nyt ihmeessä ja meillä on toinenkin kuulka asia. Me halutaan, että sä olet mukana tässä ehdottamassa vuoden ruotsin suomalaista sanaa. Jos esimerkiksi käyt meidän nettisivulla, mä oon siinä nyt tässä nyt katsomassa sverisradio.se-finska. Tässä sitten selailen vähän alaspäin. Ehdota vuoden ruotsin suomalaista sanaa. Joo, siinä lukee niin. Semmoinen otsikko ja sitten tuohon voi painaa, niin tässä lukee ehdota täältä. Mäpä painan. Ehdota vuoden ruotsin suomalaista sanaa 2026. Tässä lukee ehdota suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei Suomessa. Omia ehdotuksia vuoden ruotsisanaksi voi lähettää 27. päivä 9. asti tässä lukee. Ja sitten on medelande. Se tarkoittaa, että sitä voi klikata ja sitten kirjoittaa jotakin. Minä en saa ehdottaa, kun mä oon täällä töissä. Ja sitten nimi. Joo. Ja sitten sähköposti. Se on vapaaehtoinen, mutta kuitenkin nimi. Ja sitten tieto ja sitten puhelinnumero. Sekin on vapaaehtoista, mutta on se hyvä, jos laittaisit sen tiedon. On helpompi sitten ottaa teihin yhteyttä. Tuo on yksi tapa. Ja kyllähän se on niin, että voit lähettää tietenkin sähköpostia suoraankin finska@sverigesradio.se tai sitten soittaa puhelinvastaajaan 087842400. Kyllä, olen mielellään mukana tässä ehdottamassa siis vuoden ruotsin suomalaista sanaa. Se olisi kiva se.

0: Hela hoito, Benjamin. Niin, nyt on kuulkaa keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntaina 4 päivän päästä on vaalit. Kyllä, ja täällä Norrbottenissa yksi vaaliteemoista on rajat ylittävä sairaanhoito. Etenkin Tornionlaaksossa moni meni mieluummin hoitoon Suomen puolelle, jossa on useita sairaaloita ja klinikoita ihan lähellä rajaa. Sen sijaan, että matkustaisi Tukholmaan tai Etelä-Ruotsiin.
1: Norrbottenissa yksi vaalien kuumista teemoista on hoitojonojen purkaminen. Osa puolueista olisi valmis lisäämään yhteistyötä lähellä olevien pohjoissuomalaisten sairaaloiden ja klinikoiden kanssa. Viime vuosina Norrbotten on lähettänyt potilaita Tukholmaan ja aina Karlskronaan saakka, jonne esimerkiksi Haaparannalta matkaa on 1500 kilometriä.
2: Liian kaukana. Että saisi olla lähempänä.
3: Kyllä minä tästä Suomeen menisin, kun on lyhyt matka.
1: Haaparantalaiset eläkeläiset Jorma Viitakangas ja Kerttu Pohjalainen. Sveriges Radion P4-toimitusten keväällä 2026 tekemän selvityksen mukaan Norrbottenin alue lähetti viime vuonna yli 4000 potilasta hoitoon oman alueen ulkopuolelle. Haaparantalainen Pekka Komulainen joutui matkustamaan yli 1000 kilometrin päähän Tukholmaan silmälääkäriin pari vuotta sitten.
4: Joo, en mä lähde tosta kertaa kyllä ihan helpolla. Kyllä se sen verran otti voimille.
1: Haaparantalainen kristillisdemokraattien aluevaltuutettu Marita Wikberg on vaatinut pitkään, että Norrbotten ostaisi hoitoa etelän sijaan rajan lähellä olevista suomalaissairaaloista.
5: Meillä on niin pitkät jonot Norrbottenissa, että Norrbottin oma hoito ei riitä. Jotkut joutuu ottaa 4 vuotta esimerkiksi kaihileikkausta, jos et pysty lähtemään Etelä-Ruottiin.
1: Sveriges Radio Finska on kysynyt kaikilta nykyisen aluevaltuuston puolueilta, mitä ne ajattelevat sairaanhoitoyhteistyöstä Suomen kanssa. Vastaukset saatiin kaikilta ruotsidemokraatteja lukuun ottamatta. Kristillisdemokraattien lisäksi rajat ylittävä sairaanhoito on tärkeä teema sairaanhoitopuolueelle. Myös moderaatit purkaisivat Norrbottenin hoitojonoja ostamalla palveluja Suomesta. Sosiaalidemokraatit suhtautuvat asiaan periaatteessa myönteisesti, mutta pitävät asiaa hankalana toteuttaa aluetasolla. Puolueen mielestä rajat ylittävän sairaanhoidon esteitä pitäisi purkaa valtakunnallisella tasolla. Vasemmistopuolue vastustaa, myös keskustapuolue suhtautuu kriittisesti. Haaparantalainen keskustapoliitikko Sven Thunberg.
6: Den viktigaste frågan borde ju vara att vi får våra hälsocentraler att fungera och att tillgången till specialistsjukvården i Norrbotten förbättras och blir bättre. Sen kan vi alltid använda både Finland, Kemi-Rovaniemi, Oulu och Tornio som ett komplement.
1: Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
0: Niin, käykää samalla meidän nettisivulla. Mun täytyy antaa sekin vihje teille näinä vaaliaikoina, kuulkaa. Sveriges Radio Finskan vaaliraportointi 2026. Semmonen otsikko löytyy heti, jos menet sinne sivulle. Ja myös ruotsiksi Sveriges Radio Finskas vaalirapportering 2026. Vaaliuutiset, kartoitukset, puoluejohtajien haastattelut ja lisää juttuja varmasti sinne sitten laitetaan sen mukaan, kun ne julkaistaan. Joitakin esimerkkiä, ehkä se kiinnostaa teitä, käykää siellä itse katsomassa, tehkää se. Tässä on esimerkiksi tutkija, näin vähemmistöpolitiikkaa voi muuttua vaalien jälkeen, tai suomen kieli Ruotsissa vuonna 2046, näin puoluejohtajat visioivat. Tai näin hallitus yritti ratkoa suomenkielisen vanhustenhuollon ongelmia tällä vaalikaudella ja niin poispäin. Paljon juttuja on siellä. Käykää siellä selailemassa kaikissa rauhassa. Mä painan tuota ruotsalaistakin otsikkoa. Sveriges Radio Finskas valrapportering 2026. Siellä on suurin piirtein, no ne on niin samat jutut, paitsi ruotsiksi tietenkin. Partiledarnas visioner, det här är finskans framtid i Sverige. Minäpä painan sitä. Mitä tapahtuu? No, sehän on tyypillistä, ettei tapahdu mitään. Hetkinen vaan, kyllä se löytää sen. Haluaisin vaan tietää, että mitä muuta siinä on sitten loppujen lopuksi oikein kirjoitettukaan. Joo, ja tässä on muitakin otsikkoja ruotsiksi. Jos sitten tämä suomen kieli ehkä ei ole ihan 100-prosenttinen tai haluat näyttää jollekin ruotsalaiselle kaverille, mitä eri juttuja on liittyen vaaleihin niin kuin ruotsin suomalaisten näkökulmasta, jos niin sanoisin, niin siellä voi sitten käydä ja siellä voi sitten jakaa eteenpäin näitä juttuja. Joo, no nyt tähän tuo tietenkään just tuo juttu auennut, kun mä painoin sitä, mutta ymmärrätte pointin, eikö niin? Tässä on paljon juttuja, kannattaa minun mielestä käydä siellä ja kuuntelemassa ihan silloin, kun sinulle sopii. No aika lyhyitä nuo jutut, 2, 3, 4, 5 minuuttia nuo jutut, että nehän kerkiää. Kyllähän ne kerkiää kuulla sitten kaikessa rauhassa. Joo, Sveriges Radio Finskas valrapportering siis ruotsiksi ja sama homma suomeksi. Meillähän on tässä myöhemmin, niin kuin mä mainitsin tänä päivänäkin sitten, lisää juttua liittyen näihin vaaleihin. Meidän Malmöön, Sveriges Radion Malmöön studioon on tulossa Heidi Avelan, joka on politiikan toimittaja, seuraa politiikkaa. Hän on meidän mukana siinä joskus 2 jälkeen. Mulla on paljon kysymyksiä hänelle, Heidi Avelanille, mutta siihen me palataan sitten myöhemmin. Minä ja Nieminen jatkaa kappaleella Sekalaisia.
7: Joka voi olla muuten paljon muuta.

Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen paras disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

Niin, sekalaisia. Minä ja Nieminen, iltapäivää kuuntelette. Oletko sinä, kuulutko sinä niihin, jotka seuraa tennistä TVn kautta? Se on hieno laji katsoa TVn kautta. Minun mielestä onhan se tietenkin paikan päällekin mahtavaa, mutta näitä suurempia turnauksia ei ole niin hirveästi täällä Ruotsissa. Tämä Yhdysvaltain avoin, se Grand Slam-turnaus on täydessä käynnissä ja Suomen Harri Heliovaara ja hänen kumppani Henry Patten, joka on Englannista käsiin, ne jatkavat Yhdysvaltain avointen puoliväli eriin ja sehän on mahtava saavutus sekin jo. Brittipari, hän ja brittiparinsa Henry Patten siis tässä nelin pelissä. Ne voitti Francisco Cabralin ja G.C. Tracyn 6-4. Nämähän on sijoitettu jo ehkä ykköseksi siis rankingissa Heliovaara ja Patten. Kyllä, se on mahtava homma se. Sitten hänellä on ollut vähän Heliovaaralla tässä aikaisemmin turnauksessa, luin jostakin, että hän on ollut vähän niin kuin selkävaivoja ollut ja tämä syöttäminen sen huomasi. Mä katson vähän sitä edellistä ottelua, niin hänen syöttäminen, se tuntui vähän vaikealta, kankealta näyttää. Mutta kuitenkin hän oli Yle Urheilun haastattelussa kertonut tämän ottelun jälkeen, että pystyy jopa nauttimaan. Nyt ei ollutkaan enää selässä juurikaan minkälaisia kipuja. Ja hän on tyytyväinen tähän puolivälipaikkaansa. Sijoitus sivuaa parin uran parasta Yhdysvaltain avoimissa. Kyllä. Ja ihan tässä ennen kuin lähdin tänne töihin, niin just liittyen tähän Grand Slam-turnaukseen, niin sain viestin yhdeltä kaverilta, että katon nyt nopeasti televisiota, siellä on ottelu vielä täydessä käynnissä. Niin se olikin, Carlos Alcaraz hävisi puolivälierän Ben Sheltonille. Ja tämä oli ihan, mä katsoin sitä, että on herran aika. Sehän oli 3:30 aamulla siellä Yhdysvalloissa ja se ottelu oli edelleen täydessä käynnissä. Niin mä sitten katsoin sitä, se oli 4.5 tuntia. Tämä ottelu kesti 4.5 tuntia ja lopulta sitten Carlos Alcaraz, espanjalainen supertennistähti, hän hävisi Yhdysvaltain Ben Sheltonille 6-7, 6-1, 6-3, 1, 6, 7, 6. Ihan mahtava. Siis tässä katkaisupelissä sitten viidennen erän katkaisupelissä, silloin mä panin tuon television päälle, niin Shelton voitti 10-7. Että se oli ihan hirveä ottelu. Hirveän mahtava ottelu. 4.5 tuntia. Tämä Shelton, kiva kaveri. Se on iso voitto hänelle, koska hän on toistaiseksi hävinnyt kaikki 3 aiempaa otteluaan Alcarazia vastaan. Kyllä se moni muukin on hävinnyt Alcarazia vastaan, se on ihan varma. Mutta kuitenkin, ja sitten nämä jos katsotaan vielä muitakin tilastoja, niin viimeiset 17 ottelua top 3 pelaajia vastaan on sitten päättynyt tappioon. Sheltonin tappioon, joten varmasti mahtava voitto hänelle. On ne hienoja katsoa nuo tennisottelut ja kiva, että Heliovaarakin pärjää. Mitä se Janne Saaristo sanoi siellä Göteborgissa, että tuntui vähän niin kuin kesältä, en tiedä sitten. Seuraava kappaleen nimi on Höstviissa, se sopii vähän paremmin ainakin tänne pohjoiseen, sen esittää meille Kumulus. Ja tämä Kumulus muuten, sehän oli jännä asia, täytyy kertoa sekin. Nehän muodostettiin tämä Kumulus 70-luvun taitteessa silloin, kun tämä Helsingin Svenska Teatern lopetti Hair-musikaalin esitykset. Ja siinä esiintyneet sitten taiteilijat halusivat jatkaa yhteistyötä. Sillä tavalla vähän niin kuin akustisen laulu- ja soitinyhtyjen parissa. No niin, Kumulus.

0: Snart är den blommande sommaren slut. Tässäkin todettiin, että ei se nyt ihan olekaan vielä ohi tuo kesä. No eipä sitten. Ruotsalainen rakastaja on vasta ilmestynyt uunituoren romaani, jonka on kirjoittanut ruotsin suomalainen kirjailija ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikainen toimittaja Tiina Laitinen-Självemark. Johanna Dixon on tutustunut kirjaan.
1: Uusi Tukholmaan sijoittuva, rakkaussuhteita ruotiva, suomenkielinen romaani, jossa päähenkilö on ruotsin suomalainen Ellen, on ilmestynyt.
2: En mä sanoisi, että se on kaikkein olennaisinta tässä kirjassa, että päähenkilö on ruotsin suomalainen. Se on enemmän semmoinen mauste. Rakkaus ja halu löytää se erityinen ihminen ja rakastumisen liittyvä armottomuus ja myös se suru ja pettymys, jolle ihminen itsensä altistaa, kun rakastuu, niin sehän on yleismaailmallista. Kaikki me ollaan jossain vaiheessa elämää koettu se.
1: Kirjailija Tiina Laitila-Självemark, jonka ruotsalainen rakastajaromaani on kirjailijan 6. teos. Teoksessa kuvaillaan rakkaustarinaa, jonka tapahtumien kulkua tahdittaa 4 suomalaistaustaisen ystävättären, joka sunnuntai-iltapäivisin Södermalmilla sijaitsevassa hotellin baarissa vietetyt keskusteluhetket, jossa ystävättäret kertovat kokemiansa rakkaustarinoita toisilleen.
2: Se on sellaista ystävättärien välistä keskustelua kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan välillä. Se toimii eräänlaisena venttiilinä heille. Ja nämä naiset puhuu kaikesta, mutta erityisesti ihmissuhteistaan, rakkaudesta ja siinä, mikä siinä niin kuin kaihertaa ja menee välillä pieleen. Ja sillä tavalla he tukevat toisiaan ja auttavat toisiaan.
1: Tukholman keskustaan sijoittuva kirja on kuitenkin osaltaan kirjoitettu kaukana Södermalmilta, nimittäin edesmenneen kirjailija Eeva Joenpellon kirjailijakoti Vareskantolassa, Suomen Sammatissa, jossa Tiina Laitila-Självemark tällä hetkellä asuu.
2: Joo, se on kieltämättä ollut vähän jännä juttu, että mä oon kirjoittanut Tukholman keskustaan sijoittuvaa romaania Sammatin myllykylässä Länsi-Uudellamaalla. Mutta siinä on, se on ehkä hyväkin juttu. Mä luulen, että semmoinen pieni etäisyys aina tarkentaa katsetta. Ja nyt kun mä oon ollut enemmän Suomessa, niin musta tuntuu, että mä ehkä näen Ruotsin vähän tarkemmin ja selkeämmin.
1: Venla Rakkola ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Nom de plume, nom de guerre on seuraavan kappaleen nimi. A.V. Yrjänä.

Tänään siis Norjan edesmennyt kuningas Harald V haudataan siellä Norjassa, ja tästä kirjoitetaan tietenkin paljon eri medioissa Suomen puolella, Ruotsin puolella. Ilta-Sanomat nostaa esille sen yksityiskohdan, että presidentti Stubbin poikkeuksellinen hautajaisasu kiinnitti huomion. Joo, tässä lukee, että tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Stubb osallistuvat Norjan kuningas Harald V:n hautajaisiin. Ja Alexander Stubb oli pukenut hautajaiskulkueeseen päälleen puvun liiveineen päivineen. Monilla hänen rinnallaan kävelleillä oli yllään musta puku, mutta ilman liiviä. Puku liike Gardero Clothingin verkkosivustolla kerrotaan, että liivi voi viestiä pyrkimyksestä näyttää erityisen viralliselta ja korostaa tilanteen virallisuutta. Miesten pukeutumisbrändi Shoffan mukaan juuri hautajaispuku voi olla kaksirivinen tai kolmiosainen, joko yksi- tai kaksirivisellä liivillä. Mm-hmm. Ja myös presidentti Zelenski, Ukrainan presidentti Zelenskin puku poikkesi massasta, sillä se näytti olevan koko musta. Monilla muilla oli yllään valkoinen kauluspaita puvun alla. Ja pukuliike Charlestonin nettisivujen mukaan hautajaisiin paras valinta on valkoinen kauluspaita. Musta kauluspaita taas on hieman modernimpi ja vähemmän perinteinen valinta. Presidentti Stubb osallistui Haraldin hautajaissaattueeseen muiden arvovieraiden kanssa, ja Stubb kulki arkun perässä yhdessä kuninkaallisten arvovieraiden ja muiden Euroopan johtajien kanssa tässä artikkelissa, Ilta-Sanomien artikkelissa lukee. Jatketaan kappaleella Naispaholainen 2 F.

0: sen.
1: Siirrytään Suomeen. Suomessa on rakennettu aitaa itärajalle parin vuoden ajan ja se on nyt valmis. Jasmin Faladi jatkaa.
2: Suomessa 200 kilometrin pituinen esteaita on valmistunut Venäjän rajalla helpottamaan rajavalvontaa.
3: Tämä merkitsee Suomen turvallisuudelle huomattavan paljon. Tämä on aivan välttämätön ja osa meidän rajaturvallisuuden vahvistamista.
2: Suomen sisäministeri Mari Rantanen. Yli 3 metrin korkuinen aita on rakennettu eri paikkoihin pitkin itärajaa, joka on yli 1300 kilometriä pitkä. Tarkoituksena on estää laajamittaista maahantuloa sen jälkeen, kun Venäjä ohjasi siirtolaisia itärajalle 3 vuotta sitten. Aita on rakennettu strategisiin paikkoihin, erityisesti rajanylityspaikkojen läheisyyteen ja alueille, joilla liikkuminen on helpompaa. Rajavartiolaitoksen kenraalimajuri Jari Tolppanen on johtanut hanketta.
4: Tämä esteaita ja siinä oleva valvontajärjestelmä antaa meille mahdollisuuden tuottaa merkittävästi parempi tilannekuva raja-alueelta ja vastata niihin muutoksiin välittömästi. Raja-aita parantaa Suomen kykyä hallita rajaturvallisuuden vaativat tilanteet ja itsenäisesti meidän omiin resursseihin tukeutua.
2: Tolppasen mukaan rakennettua infrastruktuuria, kuten teitä, tietoliikenneverkkoa ja sähköverkkoa, voidaan nyt käyttää myös siihen, että Rajavartiolaitoksen droonien torjuntajärjestelmä saadaan paikalle nopeammin ja kustannustehokkaammin. Aita-hanke on maksanut 356 miljoonaa euroa, eli lähes 4 miljardia kruunua. Lappeenrantalainen Marja Nissinen ei ole varma, onko aita hänen mielestään hintansa arvoinen.
5: On hyvä, että se on olemassa, mutta se on aika lyhyt ja onko ehkä siksi turha ja oli aika kallis.
2: Aita kattaa noin 15% itärajasta. Rajavartiolaitoksen mukaan suurin osa raja-alueesta on erämaata, jonne aitaa ei katsota tarvittavan. Lappeenrantalainen Reijo Rissanen ei koe, että aita välttämättä lisää hänen turvallisuuden tunnetta, mutta pitää silti aitaa hintansa arvoisena.
6: Se sanoma, viesti mikä siitä menee, se on tärkeää.
2: Sisäministeri Mari Rantasen mukaan lisäaidan rakentaminen voi tulla ajankohtaiseksi.
3: On varmasti jossain kohtaa hyvä arvioida, että onko meillä rajalla vielä joitain sellaisia paikkoja, joihin meidän tulisi rakentaa myös Rajavartiolaitoksen operatiiviseksi avuksi aitaa lisää.
2: Jasmin Fulodi, Sveriges Radio Finska, Lappeenranta.

0: tuossa hän kävi selväksi myös kappaleen nimi, Oi Oi Michael. Michael Bleuhän se oli, joka kertoi tai lauloi tästä kappaleesta. Kuulkaa, minähän kerroin eilittäin tässä estakaisin, muistatteko sen, jos kuuntelitte, että Kimi Räikkösen poika Robin Räikköselle on ehkä tulossa sopimus Red Bullin juniorikuljettajan ohjelmaan. Tästä spekuloitiin medioissa eilettäin, ja nyt sitten Ylen urheilusivulla tässä ihan hetki sitten, niin onkin otsikkona Robin Räikköselle sopimus Red Bullin juniorikuljettajien ohjelmaan. F1-talli kertoo asiasta sosiaalisissa medioissa, ja kyllä Red Bull on siis kiinnittänyt Robin Räikkösen 11-vuotias juniorikuljettajan ohjelmansa. 11-vuotiaan Räikkösen isä, hän on Kimi siis vuoden 2007 F1-mestari, ja isä ja poika vierailivat viime viikon loppuna Red Bullin F1-tallin varikkopilttuussa. Ja Robin Räikkönen on ajanut tällä kaudella menestyksekkäästi karttingia siellä Keski-Euroopassa. Joo, ja Red Bull sitten kuvailee Exissä siellä, että Robin Räikkönen on yksi näistä sukupolvensa lahjakkaimmista ja kuljettajalupauksista. Kyllä se on jännää minun mielestä. Toivottavasti ne hoitavat asiat sitten hyvällä tavalla, kun noin nuori mies, että ei liikaa hättyytä, että antaa hänen pitää hauskaa. Sehän on tärkeintä. Kyllä mä oon ihan varma siitä, että Kimi huoltaa sitä asiaa hienolla tavalla. Hänellä on itsellänsä myös koko kokemusta tietenkin tästä asiasta. No, Yle Urheilun asiantuntija Jukka Milt arvioi aiemmin olevan huimaa, että näin nuori lapsi voitaisiin nostaa kuljettaja-akatemiaan. Okei. Kannattaa no sitäkin taas alkaa seuraamaan. Kahden jälkeen politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avelanno meidän mukana Malmöstä käsin analysoi tätä vaalikamppailua, joka on täydessä käynnissä. Niin, meillä on muutakin.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää kaksi kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
0: Siinä vain yksi esimerkki kaikista dokumenttiohjelmista, jota voi kuunnella. Niin sanotusti jälkikäteen, milloin kun sopii. Kissa esittää meille kappaleen Musta valo, sen jälkeen uutiset.

0: Kello on 2, tässä Sveriges radiofinskan uutiset. Google aikoo investoida Suomeen vähintään 13 miljardia euroa seuraavan 2 vuoden aikana. Suomi on Googlen suurin investointi koko Euroopassa, sanoi yrityksen globaali investointijohtaja Ruth Porat, joka antoi aiheesta tiedotustilaisuuden tänään. Rahat on tarkoitus käyttää tekoälyinfrastruktuuriin, teknologian kehittämiseen ja yhtiön Suomen toimintaan. EU haluaa lieventää Euroopan asuntokriisiä muun muassa rajoittamalla Airbnb-kaltaista lyhytaikaista vuokrausta. EU:n komissio toteaa, että kohtuuhintaisen asuntojen puute heikentää kilpailukykyä, työmarkkinoita ja koulutusta. Ja vaikka asuntopolitiikka on ja pysyykin kansallisena vastuualueena, komissio esittää nyt konkreettisen lakiehdotuksen. Ajatuksena on, että laki selventäisi kansallisille viranomaisille ja hallituksille, mitä ne voivat tehdä tukeakseen asuntomarkkinoita alueilla, jotka yhteisen määritelmän perusteella katsotaan kärsivän asuntopulasta. Kuningas Haraldin hautajaiset pidetään parhaillaan Oslossa. Kymmenet tuhannet norjalaiset sekä kuninkaallisia ympäri maailmaa saattelevat Norjan edesmenneen monarkin viimeiselle matkalle. Päivän aikana Haraldin arkku kuljetetaan kuninkaan linnasta Oslon paraatikatu Karl Johania pitkin Oslon tuomiokirkkoon, jossa hautajaisseremoniaa pidetään. Norjan suomalaisen seurakunnan jumalapalveluksessa kuningas Haraldia muistettiin viime sunnuntaina pidetyssä Jumalan palveluksessa, kertoo pappi Päivi Aikasalo.
1: Sytytettiin kuninkaan muistokynttilä. Ja sitten rukoiltiin hänen puolestaan ja meidän säestäjä Anniina lauloi tämän perinteisen Täällä pohjan tähden alla, joka on hyvin tyypillinen samoissa tilanteissa kuin Suomessakin, kun on joku kuollut ja sytytetään muistokynttilä kirkossa.
0: Toimittaja oli Venla Rakkola. Ja suomalaisten ja ruotsalaisten koululaisten osaaminen on jatkanut alamäkeään tuoreen PISA-tutkimuksen mukaan. Koululaisten lukutaito on kaikissa OECD-maissa heikentynyt, mutta Ruotsissa lukutaito ja matematiikan osaaminen on nyt kaikkien aikojen heikoimmalla tasolla. Ja eläköitynyt Botkyrkan ruotsin suomalaisen koulun opettaja Marjut Sundfeldt kommentoi PISA-tuloksia.
2: Vaatimukset koko aika kiristyy oppilaille, että onko ne loppujen lopuksi sitten kuitenkin liian suuret vai mikä siinä on, ettei pääse samaan tason kuin ennen. Ja mun mielestä opettajien koulutus sen kun vaan paranee, luokkakoot ei ne ole noussut. En tiedä mikä on syy. Se on iso kysymysmerkki.
0: Ja suuresta laskusta huolimatta Ruotsi sijoittuu kaikissa mittauslajeissa OECD-maiden keskiarvon tasolle, kun taas Suomi on hieman sitä korkeammalla. Koululaisten osaaminen on heikentynyt ympäri maailmaa, Aasiaa lukuun ottamatta. Kiina ja Singapore ovat raportin kärkisijoilla. Ja Marjut Sundfeldtia haastatteli Jorma Ikäheimo. SMH on antanut huomiselle keltaisen varoituksen rankka sateista Upplandissa. Varoitus on voimassa kello 10-3 ja koskee aluetta, joka ulottuu Pohjois-Tukholman alueelta hieman Gävlen eteläpuolelle. Alueella odotetaan 40-70 mm sadetta, mahdollisesti jopa enemmän. Ja SMH arvioi, että sekä kellareissa että teillä on tulvavaaraa. Ja siinä oli Sveriges Radiofinskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Lähetys jatkuu tältä Luulajasta kohta. Heidi Avilanne, poliittinen toimittaja, on meidän mukana. Ei rakastuta ikinä Dia ja Ella Herold ennen sitä.

0: ei rakastuta ikinä.
1: Iltapäivää kuuntelette Luulesta käsin. Nyt siirrytäänkin Malmöön. Politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avelan on meidän mukana. Hyvää iltapäivää, Heidi.
2: Iltapäivää.
1: Kuule, vaalikamppailusta haluaisin kysyä sinulta monta eri asiaa. Sopiiko?
2: No niin, tehdään näin.
1: Oberoende liberal. Sinähän olet oberoende liberal. Mitä se tarkoittaa, että olet oberoende liberal?
2: Se tarkoittaa sitä, että olen liberaal, mutta en kannata mitään puoluetta, tiettyä puoluetta.
1: Okay.
2: Eli en ole liberaalipuoluelainen.
1: Niin, okei. Okay. Riippumaton liberaali, voisi sanoa, eikö niin?
2: Kyllä.
1: Mm. Mitenkä me huomataan sinun vastauksissa, että se on juuri näin?
2: Ehkä siten, että tämä tiidehallitus, joka ei ole ollut kovin liberaalinen, vaan pikemminkin tämmöinen vähän radikaali oikeistohallitus. En ole kannattanut sitä yhteistyötä Ruotsin demokraattien kanssa.
1: Hmm. Okei, Heidi Avelan, missä puolueet ovat sinun mielestä tällä hetkellä ihan vahvimmillaan ja mikä selittää niiden kannatusta juuri nyt?
2: Juuri nyt Ruotsin demokraatit tietenkin ihan samalla tavalla kuten koko ajan. Toisella puolella vasemmisto, Vänsterpartiet, joka on ehkä se, joka vihreät ja Vänsterpartiet ovat ne, jotka niinku eniten eroavat muista puolueista, varsinkin maahanmuuttokysymyksessä, myöskin vähän rikospuolella. Ja he erottuvat siinä, ovat omalla tavalla vahvimmillaan. Heikoimmillaan ovat nyt ehkä sosiaalidemokraatit ja moderaatit, eli nämä isot puolueet.
1: Mistä se johtuu?
2: Moderaatit, siinä se johtuu varmaan siitä, että tämä on hallituspuolue. Näin se yleensä näyttää just tällaiselta vähän ennen vaalia ja vielä vaalien aikana. Sosiaalidemokraatit ehkä sen takia, että heidän koko tämä vaalikamppailu on ollut hyvin vaisu. Heillä ei ollut oikeastaan mitään tarkkoja ehdotuksia ja ainoa syy äänestää on ehkä se, että haluaa jonkun toisen hallituksen, ja siinähän sosiaalidemokraatit tietysti on niin kuin vaihtoehtona moderaatio.

0: meille.
1: Mitä sanoisit sitten, mikä on tämän vaalikamppailun tärkein jakolinja? Onko kyse taloudesta, maahanmuutosta, turvallisuuspolitiikasta vai jostain ihan muusta?
0: Kumpa vaan olisi. Siis täällä se tärkein jakolinja on ollut hallituskysymys, mikä tietysti on tärkeä kysymys, mutta kuitenkin sanoisin, että kun äänestäjät lähtevät vaaleihin, niin silloin pitäisi olla mahdollisuus puhua tulevaisuudessa tai siitä, miten tämä hallitus on pärjännyt tähän asti. Mutta jotenkin se on jäänyt tähän hallituskysymykseen. Tietenkin on ollut maahanmuutosta, on ollut vähän puhetta, ilmastokysymys on tietysti ollut mukana siinä. Mutta yksi asia, josta ei ole puhuttu juuri ollenkaan, on turvallisuuspolitiikka, mikä tietysti on vähän erikoista tässä tilanteessa, missä nyt myöskin Ruotsi tai koko Eurooppa on tällä hetkellä, ettei turvallisuuspolitiikka ole ollut tässä vaalitaistelussa mukana ollenkaan.
1: Ja sitähän puhutaan aina ja seurataan sitten aina päivittäin tästä, kuka se sitten lopulta määrittää tämän vaalien agendan. Mitkä puolueet sinun mielestä ovat onnistuneet parhaiten määrittämään tämän agendan ja ketkä ovat sitten ainakin toistaiseksi jääneet puolustuskannalle?
0: Jos agendalla tässä tarkoitetaan sitä, että mistä puhutaan, mitkä kysymykset ovat päässeet mukaan keskusteluun, niin pitää kuitenkin myöntää, että Tidö-puolueet ovat ehkä olleet vahvimmillaan siinä. Ja ne, jotka ovat jääneet puolustuskannalle, ovat sitten pikemminkin ollut, siis vihreät ennen kaikkea, vaikka voisi sanoa, että ilmastonmuutokset on tärkeä kysymys ja se on aikaisemmin ollut mukana kovasti keskusteluissa, mutta ei nyt tällä hetkellä.
1: 4 päivää vaaleihin. Heidi Avelaan politiikkaa seuraava toimittaja. Jatketaan tätä keskustelua vaalikamppailusta kappaleen jälkeen. Happoradio, Ojaan ja Aalikkoon.

0: Meillä on kokonaan politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avelaan Malmöstä käsiin analysoimassa vaalikamppailua. Heidi Avelaan, Oberoende Liberal, riippumaton liberaalihan sinä olet, seuraat siis politiikkaa. Yksi semmoinen asia, mikä on noussut tähän keskusteluun aika montakin päivää, on millaisia hallituspohjia vaalien jälkeen voidaan ihan reaalisesti nähdä. Mitkä vaihtoehdot näyttävät juuri tällä hetkellä todennäköisemmältä?
1: Voi jopa sanoa, että koko tämän viime vuoden aikana ei ole kyse mistään muusta kuin nimenomaan siitä, mitkä hallituspohjat tässä ovat realistisia. Jos Fidesz-puolueet saavat enemmistön tässä vaaleissa, niin asia on selvä. Silloin muodostetaan hallitus, jossa Ruotsin demokraatit ovat mukana ministereinä. Siinä ehkä se vaikein piste on, että liberaalit todennäköisesti eivät pääse nyt eduskuntaan, eivät ylitä tätä 4% kynnystä. Mutta jos se onnistuu, nyt viime aikoina kuitenkin näyttää siltä, että heillä on jonkinlainen mahdollisuus, niin silloin tämmöinen uusi tiide 2.0 hallitus olisi odotettavissa. Mutta jolle ei, niin sitten tämä meneekin vähän vaikeammaksi. Sosiaalidemokraatit ovat vähän laskussa, mikä ei vielä tiedä sitä, että heillä olisi tämmöinen joku kaos edessä, mutta heidän hallituspohja olisi vasemmistopuolue, ympäristöpuolue ja keskusta, Centerpartiet. Näistä pitäisi koota jonkinlainen hallitus, ja sehän menee jo vaikeaksi, koska keskusta on ollut tässä tosi selvä. He eivät mene samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Ja tässä ehkä tulee olemaan sitten yksi tämmöinen mielenkiintoinen rakennelma, että kristillisdemokraatit, jotka nyt ovat Tide-puolella, saattavat vaihtaa puolta tässä, jos he pääsevät hallitukseen sosiaalidemokraattien ja keskustapuolueen kanssa ja ehkä vihreät siihen mukaan. Mutta V näyttää olevan vähän näistä peleistä ulkopuolelle. Tai sitten ihan tämmöinen vasemmistohallitus, sosiaalidemokraatit ja V yhdessä. Ei kovin todennäköinen, mutta kuitenkin otettava niin kuin mukaan tähän peliin. Siis, muita vaihtoehtoja en oikeastaan näe tässä, vaan se on joko rakennelma, jossa moderaatit ovat keskeisiä, tai sitten sosiaalidemokraatit, niin kuin aina Ruotsissa. Sehän sekoittaa sen pelin, on niin kuin Ruotsin demokraatit ovat sekoittaneet sen pelin. Ja siksi tämä meneekin vaikeaksi, ja tässä saattaa olla semmoinen syksy edessä, että nämä hallitusneuvottelut venyvät aika pitkiksi, mikä on tietysti huono uutinen, jos puhutaan turvallisuustilanteesta esimerkiksi.
0: Joo. Heille tähän tulikin tieto Centerpartiet keskusta, että nehän on juuri nyt ainakin aika ratkaisevassa asemassa, koska kieltäytyy siis olemaan samassa hallituksessa kuin vasemmistopuolue. Mutta voiko se olla niin, nämä eri röda linjer, jotka ne kertovat, nämä poliitikot ennen vaaleja, että nämä lopulliset päätökset ennen vaaleja, ne kuitenkin sitten puretaan ja sitten suostutaan tekemään muuta?
1: Kyllä, totta kai näinhän on käynyt monta kertaa ja saattaisi käydä tässä nytkin, mutta se on kuitenkin otettava huomioon tässä tilanteessa, että Centerpartiet keskusta ja vasemmisto ovat hyvin eri paikassa, jos puhutaan taloudesta esimerkiksi. Ja jos jotenkin keskustapuolue on jo pitkään, sitä on haukuttu porvarillisella puolella siitä, että he viimeksi lähtivät sosiaalidemokraattien kanssa silloin, kun oli tämä januari-altaalet, muodostamaan hallitusta, eikä jäänyt odottamaan, että muut puolueet oikealta olisivat voineet muodostaa hallitusta. Silloinhan tämä hallitusneuvottelut kestivät 134 päivää, mutta kuitenkin se on jäänyt jotenkin, että heitä vieläkin haukutaan siitä, että he siirtyivät vasemmalle. Yhteinen hallitus vasemmistopuolueen kanssa olisi kyllä liikaa. Ja luulen myöskin, että he ihan henkilösyistä eivät oikeastaan sovi samaan hallitukseen. Kun taas ovat jo niin kuin vihreiden kanssa vähän samalla puolella. Ja sosiaalidemokraatit ja keskustahan ovat jo aikaisemmin monta kertaa tehneet yhteistyötä.
0: Mm. Näin Heidi Avellan-politiikan seuraava toimittaja Malmöstä käsin, Uberuende Liberal, Hansina olet musiikkia väliin, Ann-Kristin Jonni ja eikö se nyt kokonaan ole?

0: Vaaleista puhutaan Heidi Avelan politiikan seuraava toimittaja meidän mukana. Vaalikamppailu täydessä käynnissä siis. Haluaisin kysyä sinulle Heidi kahdesta eri asiasta. Vasemmistopuolue, ensiksi nehän on joutunut poistamaan ehdokkaita antisemitisten kirjoitusten Hamas-myönteisyyden ja Putinia tukevien kannanottojen vuoksi. Ja sitten on Ruotsidemokraatit, lehden Expon paljastus, korkeimman virkamiehen Gustav Gellerbrandin lähipiirin väitetyistä Venäjät kytköksistä. Sehän tuli nyt tässä just herkkään aikaan, jos niin sanoo. Mutta minun kysymys sinulle on liittyen tähän näihin kahteen asiaan, että kuinka vakavana tätä pidetään oikeasti, kuinka suuri merkitys näillä asioilla loppupäässä on äänestäjille?
1: Niin, tämä tiedetään sunnuntai-iltana, mutta voisi sanoa, vasemmistopuolueesta voi sanoa sen, että jotenkin heidän äänestäjät, jossain mielessä he tietävät jo, että tällaista löytyy siinä puolueessa. Eli äänestäjät eivät ehkä reagoi tähän kovin vahvasti, mutta muut puolueet. Eli jos yhteistyö Venstrepartietin kanssa oli vaikeaa aikaisemmin keskustapuolueelle, mutta myöskin sosiaalidemokraateille, niin tässä on syy sitten vielä yksi syy olla tekemättä mitään heidän kanssaan. Ja jos vasemmistopuolueelta kysyy, niin heidän väittävät, että tämä on pelkästään tekosyy, että demarit käyttävät tätä hyväkseen. Kun taas, jos puhutaan Ruotsin demokraateista, on siinäkin ehkä semmoinen tilanne, että heidän äänestäjät tietävät jo, näitä asioita löytyy siitä puolueesta. Siellä on vuosien aikana ollut vinopino näitä erilaisia kaoshetkiä ja skandaaleja, mutta nimenomaan nämä Venäjä-kytkökset ovat tietysti tällä hetkellä ihan turvallisuussyistä herkkiä, ja tietenkin tämä on, sanoit, että tämä tulee herkkään aikaan. Tämä on tietenkin semmoinen paljastus, jota ei varmaan ihan uusi, vaan tässä on odotettu vähän, että se tulee sopivasti just ennen vaaleja. Voisin kuvitella, että tämä ei ehkä merkitse niin paljon itse äänestäjille, mutta jos Tidö-puolueet saavat sitten muodostaa sen seuraavan hallituksen, niin tämä on hyvä muistutus siitä, että on ministerin paikkoja, joihin ei Ruotsin demokraatteja voi laittaa. Kaikki, mikä liittyy turvallisuuspolitiikkaan tai ulkopolitiikkaan tai EU-politiikkaan yleensä, ovat herkkiä asioita, ja Ruotsin demokraatteihin ei voi luottaa, jos tämmöisiä kytköksiä puolueen sisältä löytyy. Tämä oli kuitenkin niin kuin hyvin korkea virkamies, ei mikään tämmöinen tavallinen rivi Ruotsin demokraatti.
0: Heidi Avelan, politiikan seuraava toimittaja, Uberuende Liberaalhan sinä olet. Ihan viimeinen kysymys, ei ole tietenkään sekään niin helppo. Mikä olisi sellainen yllätys, Heidi? Mikä olisi semmoinen yllätys juuri vaali-iltana, joka muuttaisi koko Ruotsin poliittisen asetelman?
1: No, koko asetelman, sehän jo menee tässä vähän yli, mutta ehkä se suurin yllätys kuitenkin olisi semmoinen vähän vaatimaton yllätys, että sosiaalidemokraatit yhdessä keskustan ja ehkä vihreiden kanssa saisi niin kuin oman enemmistön ja voisivat ihan yksinkertaisesti muodostaa hallituksen tässä. Tai sitten toinen yllätys olisi tietenkin se, että liberaalit pääsevät että liberaalit pääsevät eduskuntaan ja Tidö-puolueet yhdessä saisivat muodostaa seuraavan hallituksen, koska heillä olisi enemmistö. Minun mielikuvitukseni ei riitä pitempään kuin tässä jo olisi aika paljon tenkkapuota.
0: Joo, tehdään niin Heidi Avelan, että mä soittelen sinulle takaisin, jos sopii vaalien jälkeen, niin mennään läpi sen vaalitulos, sopisiko?
1: Sovitaan näin.
0: Heidi Avelan, politiikkaa seuraava toimittaja, Uberuende Liberaal, joka antoi siis se omat mielipiteensä liittyen tähän vaalikamppailuun. Kiitos Heidi, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos, hei hei.

0: Tässä kuultiin Emia, kappale Ruusunen. Tässä eilen hän julkaistiin tuorein PISA-tutkimus, joka näyttää, että 9-luokkalaisten taidot matematiikassa ja luetun ymmärtämisessä ovat heikentyneet huomattavasti. Myös Suomessa oppimistulokset ovat laskeneet.
1: Ruotsalaisten oppilaiden PISA-tulokset ovat laskeneet kaikkien aikojen matalimmalle tasolle lukutaidossa ja matematiikassa. Tämä käy ilmi tuoreimmasta PISA-tutkimuksesta, jossa mitataan 15-vuotiaiden osaamista yli 90 maassa. Näin sanoo Upplands Väsbyn ruotsin suomalaisen kielikoulun rehtori Maija Vola.
2: Tämmöisten pitkien ja painettujen tekstien lukeminen on niin kuin vähentynyt ja ruutuaika on taas sitten kasvanut.
1: Myös Suomessa oppimistulokset ovat heikentyneet aiemmasta. Syyksi arvellaan, että sosiaalinen media kalibroi nuoria kuluttamaan nopeita videosyötteitä ja hakemaan aina uusia virikkeitä. Tämä puolestaan vaikeuttaa pitkäkestoista paneutumista asioihin.
2: Mitä tulee tähän keskittymiseen, niin mä näkisin, että moni lapsi ja nuori antaa periksi herkemmin, kun joku tehtävä tuntuu vaikealta.
1: Ruotsin suomalaisissa kouluissa oppilaiden kännykän käyttöön puututtiin jo ennen kuin uusi laki siitä, ettei kännyköitä käytetä koulupäivän aikana, nyt elokuussa astui voimaan.
2: Useamman vuoden jo meillä on kerätty puhelimet pois aamulla, kun koulu alkaa ja ne saa vasta sitten, kun koulupäivä on loppunut. Ja sitten me ollaan kovasti puhuttu tuosta ruutuajasta, että täällä koulussa voidaan olla enemmänkin sitten kirjojen äärellä.
1: Butchirkan ruotsin suomalaisen koulun 4. ja 6. luokkalaiset Phoebe Axelsson Tuomaala ja Teija Axelsson Tuomaala.
3: Mun mielestä ei niinku voi vaan mennä välitunnille ja ottaa puhelimeen, kun se voi myös tehdä niin, että ajattelee muuta, kun on oppitunti ja ei kuule, mitä opettaja sanoo ja sellaista.
4: Vaikka koulu ei vielä alkanut, niin ei saa olla koulun alueella puhelinta. Tarvii olla niin kuin aitan ulkopuolella ennen koulu alkaa tai koulun jälkeen, jos haluaa käyttää.
1: Jorma Ikäheimo ja Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

0: Annan sul vähän sen niminen kappale. Aksel Kala. Norjan edesmennyt kuningas Harald V haudataan siis tänään. Ja hautajaisjärjestelyt ne ovat laittaneet Oslon keskustaa sekaisin jo parin päivän ajan. Ja hautajaisiin osallistuu monta kruunupäitä ympäri Eurooppaa. Ja kuninkaan kuolema on näkynyt myös Norjan suomalaisessa seurakunnassa. Venla Rakkola soitti asiasta eilen seurakunnan pappi Päivi Aikasalolle ja kysyi, kuinka Haraldin kuolema on näkynyt Oslossa.
1: No, se näkyy tietysti erityisesti tuolla kuninkaan linnanliepeillä, mutta kyllä se näkyy täällä koko kaupungissa. Kuningas Haraldin kuvia on bussipysäkeillä ja muilla mainostauluilla. Ja liput on puolitangossa.
2: Joo, onko se näkynyt jollain tavalla mitenkään teillä siellä Oslon suomalaisessa seurakunnassa tämä kuninkaan poismeno?
1: On se näkynyt. Norges Kristne Råd, joka on tämmöinen vastaa Suomessa Suomen ekumeenista neuvostoa, järjesti tällaisen yhteisen kaikkien kristillisten kirkkokuntien yhteisen tervehdysten jättämistilaisuuden. Mä olin siellä mukana meidän seurakunnan edustajana ja jätin sinne linnan kukkamereen sitten suomalaisen seurakunnan kortin ja kukat. Sinne mentiin yhdessä ja laulettiin yhdessä tämmöinen Norges Kongesang-laulun ensimmäinen säkeistö. Siinä pyydettiin kuninkaalle siunausta. Täällähän on uutisissa kerrottu, että kaikki nämä kortit, jotka sinne on jätetty, niin ne kerätään, tallennetaan ja arkistoidaan. Täällä Norjassa on tämmöinen STL-järjestö, se on Samarbeidsrådet for Tros Olivs Synsamfund, eli joku tämmöinen uskonto- ja elämänkatsomusyhteisöjen yhteistyöneuvosto. Heidän toimisto on muuten tässä samalla käytävällä meidän kanssa Norjan kirkon talossa. Niin se järjesti kaikkien uskontojen edustajille yhteisen tämmöisen allekirjoitustilaisuuden, jossa siis jokainen näiden uskontokuntien edustaja sai kirjoittaa nimensä näihin surunvalittelukirjoihin. Tämä oli Oslon raatihuoneella ja siellä oli pormestari mukana. Mä ajattelen, että tämä oli siinä mielessä tärkeä, että tässä tilanteessa kaikki eri uskontokuntien edustajat jollain tavalla osoittivat yhteenkuuluvaisuutta. Ja siinä sitten tilaisuuden lopuksi otettiin yhteiskuva. Eli siellä on muslimit ja kristityt ja juutalaiset ja hindut ja buddhalaiset ja kaikki niin kuin yhdessä.
2: Joo,
1: eli ja mä ajattelen, että se oli tärkeä, vaikka siellä ei niin kuin puhuttu mitään eikä siellä tapahtunut paljon mitään. Mutta se viesti yhteisöllisyyttä.
2: Kyllä, eli kuningas on tälläkin tavalla yhdistänyt siellä sitten ihmisiä. Onko tämä jotenkin...
1: Niin, paitsi eläessään, niin myös sitten kuollessaan.
2: Niin juuri. Onko tämä jotenkin teidän seurakunnan jäsenillä? Onko heillä ollut jotenkin vaikka...
1: No joo.
2: Niin.
1: Meidän sunnuntai Jumalan palveluksessa, meillähän ei ole siis joka sunnuntai Jumalan palvelusta, mutta viime sunnuntaina oli Jumalan palvelus. Ja siinä Jumalan palveluksessa me sytytettiin kuninkaan muistokynttilä ja sitten rukoiltiin hänen puolestaan. Ja meidän säestäjä Anniina lauloi tämän perinteisen täällä pohjan tähden alla, joka on hyvin tyypillinen samoissa tilanteissa kuin kun Suomessakin, kun on joku kuollut ja sytytetään muistokynttilä kirkossa. Sitten meillä on tänään ihan tämmöiset tavalliset tiistai-kahvit, tämmöiset iltapäiväkahvit, niin meillä on siellä aiheena, että muistellaan kuningas Haraldia. Jokaisella on ehkä joku kokemus hänen puheistaan tai mahdollisesti tapaamisestaan tai jostakin.
0: Näin siis se... Päivi Aikasalo, joka on siellä Norjan suomalaisessa seurakunnassa. Haastattelu jatkuu kappaleen jälkeen. Pykäri, Pampikallio ja kellot.

0: Norjan kuningas Harald V menehtyi noin 1,5 viikkoa sitten ja hänen hautajaisensa järjestetään siis tänään siellä Oslossa Norjassa. Ja hautajaisia seurataan tiiviisti erityisesti Norjassa, mutta myös muualla maailmassa. Kuninkaan poismeno on aiheuttanut Norjassa suurta surua. Venla Rakkola soitti eilen Norjan suomalaisen seurakunnan pappi Päivi Aikasalolle ja kysyi, miten tätä surua on käsitelty.
1: No, mä luulen, että se on ihmisille sellainen tavallinen puheenaihe. Ja sitten toi on kyllä niin mykistävää, toi, miten ihmiset menee niiden kukkien kanssa sinne linnalle ja kynttilöiden kanssa. Ja kuinka pitkät on ne jonot sinne linnan kappeliin, jossa voi jättää jäähyväiset tälle arkulle. Mä luulen kyllä, että TV:llä on ollut iso rooli tässä, koska siellä haastatellaan ihan tavallisia ihmisiä. Äänen on saaneet lapset, koululaiset, opiskelijat. Niin, ja sitten mä ajattelen myös sitä, että kyllähän tässä myös ihmiset suree omia surujaan. Paitsi, että kuningas oli jotenkin semmoinen rakastettu ja pidetty ja arvostettu. Sanotaan, että hän oli kaikkien bestefar, isoisä, yhteinen isoisä. Niin tämä myös antaa mahdollisuuden ihmiselle niiden omien surujen käsittelyyn. Siinä tulee mieleen ne omat isoisät taikka jotkut edesmenneet. Et kyllä minusta se on tärkeää, että on rituaaleja.
2: Miten nämä hautajaisjärjestelyt näkyy siellä Oslossa ja millaisia reaktioita ihmisillä on ollut? Oletko huomannut?
1: No ihan tavallisissa keskusteluissa ihmisten kanssa niin monet haluaa osallistua. Monet haluaa nähdä paitsi nyt tämän arkun, niin myös Euroopan kuninkaallisia. Tässähän nämä järjestelyt, näitä on tiedotettu Oslon kaupungin sivuilla, mediassa, uutisissa. Koko Oslon keskusta on jollain tavalla eristetty. Siellä ne ei pääse autolla eikä sähköpyörillä. Ja sinne kuljetaan semmoisten tarkastuspisteiden kautta. Ihmisiä neuvotaan, että sateen varjojakaan ei saa ottaa, mitään teräaseita ei tietenkään saa ottaa, mutta ei myös sateen varjoa. Sitten on ollut karttoja, mitkä alueet on eristetty ja kuinka pitkään se eristys kestää. Ja sitten mä kyllä vähän ajattelin, että tämä on niin norjalaista, että siinä tämmöinen taisi olla joku puolustusvoimien upseeri, joka sitten antoi ohjeita ihmisille, että kannattaa nyt varautua siihen, että päivä on pitkä ja kannattaa ottaa eväät mukaan. Siis tämä oli niille, jotka tulee Oslon keskustaan sitä hautajaissaattoa katsomaan.
2: Niin, aivan. Pidetään huolta
1: niin,
2: sillä tavalla.
1: Niin, norjalaiset ottaa eväät.
2: Niin, kyllä. Aiotko itse jotenkin osallistua näihin hautajaistunnelmiin?
1: No,
2: siellä?
1: Mä olen tässä nyt vähän kahden vaiheella. Kyllä mä ehkä menen tuohon keskustaan. Mun työpaikkani kirkontalo on ihan tässä keskustan tuntumassa, ei kuitenkaan sillä rajatulla alueella. Ja sitten mun kotiinikin on ihan keskustan tuntumassa, että kyllä mä ehkä menen. Vähän olen miettinyt, että niin, kyllä mä varmaan menen. Sitä lähetystä voi sitten katsoa myöhemmin kotona ja tietysti siinä keskustassa on myös karttaan piirretty monet skriinit, josta ne hautajaiset sitten sitä riimataan, että siellä voi myös ulkona katsoa. Kyllä norjalaiset tulee yhteen sekä ilossa että surussa. Sen on varmaan tämä kesä näyttänyt.
2: Varmasti, joo. Ensin jalkapallot ja sitten tämä.
1: Mä haluan ehkä sanoa, että mua on ihan liikuttanut se, miten näyttää siltä, että norjalaiset rakastaa näitä kuninkaallisia ja erityisesti kuningas Haraldia. Me ei ehkä pystytä tasavaltalaisina sitä ymmärtämään.
0: Edellä Norjan suomalaisen seurakunnan pappi Päivi Aikasalo. Häntä haastatteli Venla Rakkola.

Iltapäiväohjelmaa kuuntelette, nyt onkin Eekkotin vuoro. Kolmeltahan Eekkot lähettää. Ja sitten me jatkamme täältä luuleasta käsin. Aurinko paistaa niin hienosti täällä nytten. Kyllä se on hieno homma. Janne Saaristo, joka seuraa uutisia suomenkielisiä, sanoo, että on kesää vielä Göteborgissa jonkun verran. Mutta nythän se saattaa olla, että se on tullut tännekin, sanotaan niin. Nylon Beat, valehtelija ennen uutisia.